我一老还有你哟哈，俺那么无下的度过，路面我顶不着啊，我活的无福给阿拉。ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى

انا مش بعد طب دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

الاخر علشان نهايتك ونهايتيك يجرى ايه لو كانت اقوى. انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتيك يجرى ايه.